0: chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

Mono jawuri yo kyon adok do adoka ane no binna me obiro wo wilo.

Mama, para baba ngwe di kwene na chiyo ti jakino boye ni e. Ni ka ngwe di kobe ngwe di chumchia, iwa nke wane debola kia pe aguri ro, ngwe di kari chinge keken, kia mkiru wapa. Aya. Ni ka ngwe di kobe ngwe di chumchia, iwa nke wane debola kia pe aguri ro, ngwe di kari chinge keken, kia mkiru wapa.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron.
0: Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti Winyo O Radio.
5: Yeah.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Imara kwanka wa kimiaro kilie.

0: Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iloko kamo pene.
0: Iti winyo o radio.
3: Piyom
0: yekere werkwaro.
3: Alishani winyo koko.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.
4: Oh, baby.

0: me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biru tela.
1: Itiyunyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Biyom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Iroko kalupe ne.
0: Iti winyo or radio. Biyom yekere wel kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.